0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd,